Hari o sare lai sa pa kai pare lai sa pa kai pare mai lo sare dhaya